0: las películas. Ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
1: 97.9 La Raza te da la oportunidad de ganar 4 boletos para experimentar la emocionante nueva montaña rusa. Fast and Furious Hollywood Drift, que abrirá durante el verano 2026 en Universal Studios Hollywood. Escucha 97.9 La Raza toda esta semana y cuando el locutor te lo indique, manda la palabra clave al 43902 para tu oportunidad de ganar. Más información en 979laraza.com.
2: 97.9 La Raza, le mandamos saludos de parte de las oficinas del abogado Ray, porque el abogado Ray es la ley. Muchos de ustedes ya lo conocen. Gracias por su confianza después de un accidente automovilístico. Pero si usted pues no sabe quién es el abogado Ray, es un abogado que ha sido reconocido y premiado por entregar excelentes resultados a nuestra comunidad después de un accidente automovilístico. No necesita poner ni un solo centavo de su bolsillo para iniciar su representación y el abogado Ray se va a encargar de todo para usted. No se me preocupe de repente que dice, oye, pero es que yo no quiero andar en cortes, yo no quiero tener broncas de ningún tipo, que la aseguranza. Oiga, por eso debe de comunicarse a las oficinas del abogado Ray. Puede hacer el reporte inicial para usted o darle la continuidad con su aseguranza y de ahí conseguir la atención médica, reparación del automóvil, el carrito de renta para que se mueva, un adelanto de dinero en efectivo y la máxima compensación para usted y sus pasajeros. 1-888-219-1919, 1-888-219-1919, 1-888-219-1919.
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda el Terry. Si se te complica conseguir aseguranza porque tienes un ticket, choque o licencia suspendida, no batalles. Habla con mi amiga Adriana de Adriana's Insurance. No te juzgan, te ayudan y...
4: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
5: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: Todo puede cambiar en segundos. Necesita un equipo legal que sepa cómo defenderle. 800-333-3676. 800-333-3676. Manejamos casos de DUI, casos de drogas, casos sexuales, órdenes de arresto, cualquier caso criminal. Sabemos que ser acusado de un crimen es uno de los momentos más aterradores que alguien puede enfrentar. No es el momento de esperar, es el momento de actuar con estrategia. En la firma unida, la Liga Defensora no está solo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
8: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes, Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos, aplican excepciones.
9: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
10: Uf, déjame videollamo a la abuela.
11: ¿Qué pasó, mija?
10: ¡Espérame, abue! En la sala te voy a escuchar bien.
11: Bueno, aquí estoy.
10: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
11: ¡Hola, mijo!
10: A ver, por acá... ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
11: No te tardes, ¿eh?
10: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
11: A ver, cuéntame.
10: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
11: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
10: ¿No era tu receta?
12: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
13: Ice cream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
15: Huntington Beach and Riverside Harley is giving NADA retail value when you trade your bike for a new Harley this week. 100% of all credit applications considered. Huntington Beach and Riverside Harley's retail trade value for your bike ends this Sunday. Stay tight and ride hard. Adjustments made based on reconditioning your mileage. Any negative trading equity may be applied to your non-Harley installment credit.
16: Grupo Frontera regresa al sur de California. Triste, pero bien Sur. Dos fechas. 2 de agosto en el Toyota Arena y el 7 de agosto en el Intuit Dome. Compra tus boletos ya en LiveNation.com.